0: Egeji neta ya lekuta tenebo nake leshao leshao ate ilo singolio logira roi aitabaigiyo ildakikani atena karato moniuni loro groitie ana newosh asawwan enka Kenya abasi online ningoni karibu kakwa members igira itomon apika atua encha nkulu Mayen FM halo yeu ipapi karibu ole mama John. Kaserian pina ishanga yana she. Ya. Jimmy gaj, kona Maria basi na nuju mamosi. Maria basi na nuju mamosi. Ho. Sawa. Oh, ipuiroro tata?
1: Ipuiroro hebe lisekro vya njima mosi.
0: Keti ya jigira tata rumogino?
1: Kiseko cha ere neuja loole rate, nashataka loole rate.
0: Oho, negu kila mtu nea? Ya.
1: Ya, nanyo nasea jaga ya senda? Napanya kita hera neuja ibutuji, njimu tabaya.
0: Oho.
1: Tanga maina do mama junior.
0: Aya.
1: Kandisi
0: li? Yeu.
1: Long time.
0: Long time mama junior. Kejani nyongo longi? Sawa, ito noro de duwa wakit? Ipo ole mama kanai?
1: Nani wama mama kanai de mula walera?
0: Aha, ingina na hivya maripa wakit ole katoko?
1: Ye. Sala la nama iroma no kula?
0: Indo mono?
1: Iroma no mama jan?
0: Ehe.
1: Mama junior?
0: Ho.
1: Kondu lambo wakulo soro angeju? Kaze yanda yelamge yoni yoni marani rolo lera de chukulo lera? Ya nama nene kapo wende lunga ra?
0: Sawa mama kanai.
1: Aya.
0: Okay, kabisa ke grill ya maritenebo irishara edupoto enchankulu.
2: Ipnabo opointi na bishana kiborentu lele
3: Olchoro
2: Rotian
3: Kipangas
2: Enkarengiro
3: Naikara
2: Enkipai
3: Nkareta
2: Maralal
3: Laikipia
2: Nekitabaitie Enchoremoy
3: Eininingirengiresini narikito Rolosulema
2: Mayen FM Ipnabo opointi na bishana Ewangan Olosho

0: Kiniki baikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Ege mtabaiki yetu ntire nilino.
2: Ore laba nibana na mashuru kajabe matoburu kalara desi ya huku.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Kwa kwa Samson. Ole gebu.
4: Kajina no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM. Tiadu ode giligori sendro lulushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maya NFM. Taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM. Taka undia naro.
0: La sirak lang lolo mon o jengkarianu na dede.
7: Kajangkarna Dayana Seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajangkarna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultilen lino etia wangan. O gereshara tenabaikiasa.
8: Mayan FM. O singolio lesa. Tiatu Mayan FM.

0: ninde gita nyamal
1: eh
0: ya wea resile relde nyara relde
1: eh ombaga ninde ruwa ku migira ku muaminifu
0: ombaga ningira ku mira muaminifu
1: eh
0: na rama be dibe gajing lururi kumo
1: ho
0: ajo na ina no ora mu merisero ldungana ina bi do ldunganya na namuge ne libai no longa ishobo
1: kabisa
0: age ningor no ldungani lururi waru kuni
1: eh
0: agasa wana jamu ke basi na ile ni aku na mironi za miaro lutututamu lutututu isirare bungira lungana
1: ee
0: wani rana karana no kia rana la yogi lututu ilang kia lututu jole network
1: ehe
0: ara ni nyongo lentu mo ore ego miti na azati yang
1: ehe
0: ege ngirango le ayipange nikinkolpe yegi ngonari wani rana la yoni gara lungana tati ti lututu
1: hoo
0: awro chongo lona aro lungani se indi ginda yenjaza
1: ehe
0: Egi ngirango lajo kai ngo pe kin dogira ra ida ilguon mera mero membele dipita gugu rugu
1: ehe
0: ne pa ki ke wango ni wa wa mesle lugon
1: ho
0: ne ki mor wengi ti arambe
1: ehe
0: ne ki podaki
1: ho
0: ne ki fika gin kera ngo jumati
1: ehe
0: amugi wa bandi ki joegi fika gi school fees mera mera ki nyor membele me kirawa ne me kela gi school fees
1: ehe
0: ne ki ndogi aro lufu lojo olereto
1: ehe
0: ora bolo jumarano ni kisho moso woni ni winya mulasho
1: ehe
0: naruwo na bagide merali genda bulu
1: ehe
0: yara na rengo mondela lasho juma inne
1: ehe
0: tariki ni 9
1: ho
0: jumo levi kiru mengo munaga juki angai ashe ni ke warla lasha ore kiru members mera mera ngangor member ni miti
1: kesi papi
0: yago in fact ni ngora na risi ayulu furi
1: ehe
0: na kaisida na more ni nyo kwanza de murua
1: ehe
0: Naga ya ulungana tenebo
1: ee
0: ore siite iye maka on
1: ehe
0: tenela deni kikweli ki ne lao namu natiang
1: ehe
0: nisarulo bene lulutu
1: ehe
0: negi okowa
1: kako lendo hii
0: amagayar nilutu suliu endoki ni jomajins
1: ee
0: meji manike zaru wakitu yankitari sugulara kijiri wa nimiare nolong endari ni kweti ki
1: ho
0: ija saru na ajoki ulungana ka ngura yuti
1: ehe
0: Nikenda yini ngirizo gikiru adishuku nagare suku.
1: Itushuku.
0: Ya yina ina naje rumasa enyu lomba kara ilora na sey yolduri amu me ni ndo rwa ni rana sia yo benka ke ni rana ni sey rana kumu.
1: Ehe.
0: Na ke kishonda na rugi enjom dogoya.
1: Eh.
0: Me ni ndo gini mi ndi malunga nyo boka gini mi ndi mirara kumu.
1: Kesi boling.
0: Ya kuni jarana ina naje silu.
1: Eh.
0: Na yewa ke nenda masidi na yewa ke lelo members le network nda masidi olelo lereto.
1: Eh.
0: Ajo gina po gin mara nyogwe yegi rumogi ala sawan ba po kini gin bangare lari begi as.
1: Na sho le jono le nta siru waro ki pi le lutu ruri le nono po kin.
0: Asho le silu.
1: Aya. Mayen FM halo. Hello. Poli. Mayen FM halo. Hello Mayen. Eo? Hii papi?
2: Jira nga mama maleshan.
1: Karibu le mama leshan.
2: Ma, azi nana alezi lewa?
1: Eee.
2: Mwa, malijima.
1: Ho.
2: Ani nasia yoluzuri?
1: Ehe.
2: Nesi, ita yole.
1: Eee.
2: Mwana azeri mwoldu kusne yololu gana harare dozo?
1: Ii.
2: Nangira brari yasia yoluzuri?
1: Ehe.
2: Ho.
1: Ehe. Kajal tururi lindi maria gyal dungani meriji ngare nkara nabo.
2: Bede maria nga?
1: Ee.
2: Edo na ira nano?
1: Ee.
2: Na yon no ene nge de marai no.
1: Ehe.
2: Amu

0: Kabisa online ini woni nona yok nati erishera nake nikijo ene dupoto enchankulo tema YNFM nikigira nake airia maritenebo takuna sai ore giti enkigwena nagira nake online ini woni aikilikwan injere eji amaroi teyi kajal tururi lodi sawa lindi na yaro ragyo lungani atiaki kesawa teneji nkulo tururi Miroshi ne mikibosi ayumiza. Mayan halo? Hello? Okay. Mayan FM halo? Hello Mayan? Hello.
1: Hello, Mayan.
0: Niñena.
1: So boleng kulu.
0: E papi.
1: Ole go Isabelle.
0: Kari boleng ole go Isaba.
1: Ye, ke di na do den jangolo.
0: Eh.
1: Ore ra ja masia yo lru fi.
0: Eh.
1: Na ai se llamo ora na ma de jo la inengo ko e duro ko gro ai changia.
0: Ho.
1: E re di dorma sa yo le.
0: Eh.
1: Kere zodu loreden kumu kamu nerezo bo gel dungana.
0: Eh.
1: Amo ore na gel dungani mi puwa in management ne kire roki nzeri ya nyol tu rur na aji savings ne kire roki si ay management na aji ay si ay minias.
0: Oho.
1: Ore da de si ana na gel rur na idemo dungani ya rejanga.
0: Eh.
1: Na itegeme yo len.
0: Eh.
1: Amire jola inungo mikiri shu ta na du na aji ki economically.
0: Oho.
1: Na ore kajo ore na den duara ino rol tongani ogera itero ajeng mer ole tua kada jeng mer aga gera itero
0: ehe
1: ne isida yule den ol roba gaji
0: ho
1: ne den ol roba ke ne ol jana gede mulo a well off ne nye ekonomi kali idem kon kimali
0: ehe
1: oera biashara oera na jage ndoke na idem myself ne isida na ye ne den ubo angasa ine nongo nda na gede mambo isida nda anjeri ya ol roba ke kito riski la mtu zoturur
0: kese papi
1: ore yeltungana kwa ujio shake kulio tururusi ore yeltungani yotudua ujio kidim ni shamayi na kidi matajenga loba na loyu kulingana wen kidi matenye
0: ho
1: ami isi dayen kulio tururi ayisi dayen ule
0: ee
1: ni yuko nana ajienduwa za haji
0: kaja shiji

0: Ne wali esu nejo kia nejo miure isu wale baiki tata utunga mak interior ay bro.
1: Tia tu ma yana tene enga muri le nyurada
0: oisho yo ko sili
1: sila
0: kwa
1: la grala ma sa ene me do ya garanga ya ena isu
0: ni esu ni mo tia tu armarida en korubi lenka.

0: ni kibayini.
1: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Ege mtambayi yetu njire nilino.
2: Ore leba nebana na mashuru kajabe katovote kalara resi abu.
0: Tini ina malo mono usimu ne juruno.
3: Kwa kani Samson ole gewa.
4: Kajina no Steven ole saringe.
3: Kaji timo ditori kena.
0: Amwe kilangiri kejege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indina apshana maye NFM. Tiyadu ode gilgore sendro lolo lushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indile maye NFM. Taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indina apshana maye NFM. Taka undena ro.
0: La sirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
7: Kajang karna dayanda seneya.
6: Kaji David Ole Saini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos oltilen dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM. O sinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.